essa mzadalazo. Ah, uneliza SB. Ai, que se vai falar com a blondie William Kaine, que se achei que se abate ainda. Ke ne hlile ke batla blondie fela ka too many people e senye yena jwale ha ke tsebe go na o la nyamella ha re fihla go kae ha ke tlabe ke kopane le ntate modise ha ile ha ntse nna ne ke ipatlela too many people la o le jwalo he ke ke mo tlwelle ke be ke tswelele mo ba bala.